0: Найвіть хітом.
1: Наймон Говора.
0: Радіо. Гарантирано 10 хітов версти.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.